0: אמלקה, פקר לי בין דמתארג. מקנים ודמתה, ודמתה, ודמתה, ודמתה, ודמתה.
1: שם בהרים שמעל הכפר שלנו, יש שם גן של שושנים.

0: חושבת שאני
1: ירדתי מההר לכפר שלנו בשערי שושנים.

הסרט הזה, היכנסי כבר לאוטו, תפסיקי לבכות, נדבר בדרך. אני לא מכיר מילה או משפט שסוגרים עניין. הרבה מילים צריך, הרבה משפטים, יותר מהדמעות האלה, אולי אפילו יותר מכל הטיפות האלה.

תראי איזה חתיכת צדק, לא מי יודע מה, אולי רק אפר לרגלייך, אבל גם כן צדק של אפר לרגלייך. אז תפסיקי לבכות את הבן היפה הזה.

פעם ואל תפסיקי לפקוד ולבזבז טיפות מלח כל כך יקרות. הם מורידים את מפלס המלח במלח וצריך את הדמעות שלך לפת שחרית, אז תפסיקי כבר לפקוד, די!

0: ועכשיו, ספי ינקו.
1: אקו, 99 FM.
2: מוזיקה מעולה. כל הסופש. אקו 99 FM, בוקר טוב, שבת שלום. שלוש שעות של ביחד מתחילות עכשיו. עם הפסקול שבחרה עבורנו שחף אייל כרגיעה בקודש. ואתם, אתם רק מרוויחים מזה. אני ספי ינקו. אריק קלפטון יפתח את השעה. אתם מוזמנים.
0: מעולה. מוזיקה מעולה.
2: כל הסופש.

הלכנו למקום גדול לשתות אתם יודעים ומנגנים שם רוק אנד רול

יפה לשיר הזה, הדואט של אסף עמדורסקי ואושיק לוי, מתוך אלבום אושיק לוי וחברים, שהוא כל כולו אלבום הופעה חיה מ-2003. אם תחפשו, תמצאו שם גם דואט עם אביתר בנאי וברי סחרוף ולאה שבת ועוד רבים וטובים. ועוד משהו מהופעה חיה?

Yes, שמתי לי פודרה, אביתר בנאי ואפת בן צור, והנה אנחנו מקבלים נגיעה נוספת של אסף עמדורסקי בשיר הזה משאיבד והפיק וגם ניגן מתוך אלבום הבכורה של אביתר, אקו 99 FM. ממשיכים עכשיו עם The Turtles, Happy Together.

0: מי אמר שלא נותנים בכיף לחיות? אנחנו רק צריכים לפקוח את העיניים בבוקר כדי להבין שלא כל כך נותנים לנו בכיף לחיות. אבל לא נאבד תקווה. ואם נאמר הרבה שיר בכיף ויום נפלא, אולי זה יתקשה. זאת קורין אלאל. אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עם המוזיקה.
1: אתם מאזינים לאקו,
0: וגם השיר הזה עושה קצת כיף.
2: מוזיקה מעולה,
0: ג'ייסון מראז, I'm yours.
2: 99 FM.

0: גידי גוב, עם שיר כל כך יפה וקצת עצוב גם, מקרב אותנו אל סופה של השעה. וכל הכיף הוא שאנחנו ממשיכים עם המוזיקה.
1: כל כך יפה, אבל שנתיים
0: היא לא ראתה אותו ממש.
1: היא לא ראתה אותי ממש.
0: השעה הבאה ממשיכה בלי הפסקות, פשוט גולשים על המוזיקה. תישארו איתנו.

0: מדקה וחוזרים למוזיקה.
1: מלון בחול בוקי בייסטה.
2: מלון בחול בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
2: מלון בחול בוקי
3: בייסטה. ועכשיו ספי ינקו.
4: אקו 99 FM.
5: מוזיקה מעולה. כל הסופש.
6: בוקר טוב, שמחים שאתם איתנו, שמחים אם הצטרפתם עכשיו, שעה של מוזיקה מבית היוצר של שחף אייל, מעלים טיפה את הקצב, וגם קצת ענייני היום יהיו לנו בשעה הזו. אני ספי ינקו, הבנגלז יפתחו. אתם מוזמנים.
5: מוזיקה מעולה.
3: מוזיקה מעולה.
5: כל הסופש.

0: אתם על אקו 99 FM, משהו שאנחנו כולנו חווים, או לפחות רובנו חווים בהזדמנויות כאלה ואחרות, אנטישמיות. אז אני רוצה להגיד שלום ובוקר טוב לאבי כהן סקאלי, מנכ"ל משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות, אשר חי על הקשר בין מדינת ישראל ליהדות התפוצות, ועל המאבק באנטישמיות באמצעות מיזמים לחיזוק הזהות היהודית והקשר לישראל. שלום אבי, שלום בוקר טוב.
1: שלום בוקר טוב.
0: אז אנחנו שומעים באמת לאחרונה המון על אלימות, תעמולה ואירועי שנאה כלפי יהודים ברחבי העולם. נכון יהיה לומר שישנה אסקלציה באירועי אנטישמיות בתקופה האחרונה?
1: האמירה הזאת היא נכונה מאז השביעי באוקטובר 23, שאז הייתה קפיצה אדירה בבת אחת ברוב המדינות המערביות בעולם, והקפיצה הזאת לצערנו לא ירדה. אנחנו נמצאים בסף מאוד גבוה של אלימות ברשת, של אלימות מילולית, של אלימות בפגיעה במבנים, וגם פגיעה פיזית.
0: ואיך פועל המשרד מול המציאות הזאת?
1: אז המשרד פועל בכמה תחומים. פעם אחת הוא מה שנקרא סור מרע ועשה טוב. בעשה טוב אנחנו עובדים צמוד מאוד מאוד עם הקהילות היהודיות. אנחנו מספקים להם כלים, הכשרות, נתונים, מנסים לסייע להם להתמודד בזמן אמת עם משברים שלא יבואו. בסור מרע אנחנו באמת רודפים אחרי ארגונים שאנחנו קוראים להם ארגונים אדומים. לדוגמה, קרן אינדי רג'אב שרודף אחרי חיילי צה"ל, וארגון אסחה בלימין שאנחנו חשפנו אותו שהוא פרוקסי של איראן, וככה מנסים לנטרל אותם. אנחנו עובדים צמוד עם ממשלות מקומיות ומשטרות מקומיות, כדי בעצם לתת להם גם את המידעים ולשתף אתם פעולה בלמנוע מקרים כאלה ואחרים.
0: ואתם מקבלים למעשה בחזרה אחר כך תמונה על מידת ההשפעה של העבודה שלכם בשטח?
1: אנחנו יודעים בצורה ברורה שדיווחים והתראות שעלו מהמשלט הצילו חיי יהודים בשלוש שנים האחרונות בוודאות, ואנחנו יודעים שסיכלנו התארגנויות וארגונים שביקשו או להפריע לקהילה היהודית, או להזיק לאנשים, או לפגוע פיזית באנשים.
0: ויש אור בקצה המנהרה?
1: האור בקצה המנהרה הוא כשממשלות מקומיות מחליטות בצורה נחושה להתמודד עם התופעה המסוכנת שנקראת אנטישמיות, שלרוב הם נגדה, המציאות משתנה. כשממשלות לא רוצות להתמודד עם מהלכים, אז זה מסתיים בניסיונות הרג ורצח. אנחנו מאוד מקווים ורוצים ודוחפים שהממשלות תיקחנה אחריות בסוף בסוף על אזרחיהם שלהם, שהיהודים הם אזרחי אותה מדינה.
0: חד משמעית. ושהאירועים האלה כמובן לא ישנו. אני רוצה להודות לך מאוד, אבי כהן סקאלי, שיהיה המשך יום נעים.
1: תודה רבה.
0: ביי ביי.

ארבע לפנות בוקר לא נרדמת, או בדיוק מתעוררת כדי להגיע לרדיו. יהודית רביץ, אקו 99 FM. אנחנו ממשיכים עכשיו עם שיר שהוא במקור בכלל ספרדי, ויש לו גם גרסה צרפתית, אבל אנחנו אוהבים את הגרסה הזו של קיי.

זה לא שיר הנכון שמתנגן, איזה יופי. אז כן, אז קצת תשומת לב, פשוט כדי לשים לב לדברים האלה. Perhaps, perhaps, perhaps.

0: מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל הסופש.

0: אקו 99 FM, אנחנו עושים רגע פאוזה קטנה במוזיקה, ואני רוצה לומר שלום ובוקר טוב לידידיה שטרן, נשיא JPPI, המכון למדיניות העם היהודי. שלום.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב. ספר לנו ידידיה בכמה מילים על פעילות המכון.
1: המכון שלנו מתפקד מישראל, והוא עוסק בהתוויית מדיניות עבור העם היהודי כולו, דיינו גם עבור מדינת ישראל וגם עבור יהודי התפוצות. אנחנו עוסקים גם בהכנת תוכניות מעשיות, כמו למשל אנחנו עוסקים עכשיו בהכנת טיוטה לחוקה שנרצה להציג לכנסת אחרי הבחירות הבאות, ואנחנו עוסקים בחינוך לאזרחות, ואנחנו עוסקים הרבה בגשר שבין יהדות התפוצות, חצי העם היהודי שנמצא מחוץ לישראל, לבין מדינת ישראל.
0: יש הבדל במערכת יחסים בין ישראל ליהדות התפוצות בשגרה ובזמנים של משבר?
1: זמנים של המשבר שאנחנו חווים כרגע, דיינו מאז תחילת המלחמה, בהחלט שפיעו, אפילו אפשר לומר, זעזעו את יהדות התפוצות. אפשר לומר בחרדה ובצער שאנטישמיות די מנורמלת כיום בחלקים מסוימים של העולם שלא חשבנו שהיא תחזור לשם. והיהודים שחיים שם כמובן מרגישים מותקפים מי יותר ומי פחות, תלוי איפה חיים. והדבר הזה יוצר יחסים שונים גם כלפי יהדותם וגם כלפי מדינת ישראל.
0: ועל מה היום אתם שמים את הפוקוס העיקרי שלכם בפעילות שלכם?
1: אנחנו חושבים שהאחריות שלנו בעת הזאת היא לעשות שניים. א', יש כיום, בניגוד למה שהיה בזמן השואה, מדינה ליהודים. והמדינה הזאת חייבת גם היא לחשוב על תגובתה לאנטישמיות, לא רק דהגנה פיזית על יהודים, שזה ברור מאליו, שנמצאים כן. בתפוצות, אלא לחשוב על האנטישמיות כאיום על כולנו, גם על מדינת ישראל, ולגייס את משאבי המדינה עם תוכנית מסדרת לגבי המענה על הקרב על התודעה. ב', ביחסים מול יהדות התפוצות, אנחנו מנסים, ואני חושב במידה מסוימת גם מצליחים, לגרום לכך שהזעזוע שיהדות התפוצות עוברת בתקופה האחרונה, לא יגרום לה להתרחק מיהדותה ולוותר עליה, אלא ההפך, יגרום לאנשים שם להזדהות כיהודים, להיות מעורבים בפעילות יהודית, וגם כמובן לחזק את הקשר עם מדינת ישראל. באמת הסטטיסטיקות שלנו, אנחנו מנטרים את השטח ברחבי העולם, מגלים שאכן כך קורה, דיינו, יש גידול משמעותי בפעילות של יהודים סביב יהדותם, ויש תמיכה גוברת בישראל, למרות מחלוקות אידיאולוגיות
0: כן.
1: שקיימות כמובן.
0: אני רוצה להודות לך, ושנדע ימים טובים יותר.
1: תודה רבה לך.
0: ושיהיה בוקר טוב.
1: בוקר טוב. מוזיקה מעולה. מוזיקה מעולה כל היום. אנחנו.

0: סברינה קרפנטר מקרבת אותנו אל סופה של השעה, אל חדשות השעה 8, ואחר כך אנחנו ניפגש לשעה שלישית ואחרונה של ביחד שלנו, אז תישארו, תרוויחו.
1: I got life, mother.

0: מילואימניקים אלופים, כאן גיא הוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי, אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים, ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
1: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, ברק סרי ויהודה שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי חדש, בלעדי לוואלה, הסודות הכמוסים, הפעולות הנועזות והמבצעים החשאיים של המוסד באיראן יוצאים לאור. הכוכבת הישראלית של הסרט הקלאסי הסיפור שאינו נגמר נחשפת ומדברת לראשונה עם כלי תקשורת ישראלי, ולקראת החופש הגדול רשימת המסעדות הכי ידידותיות לילדים שכל הורי מותש חייב להכיר. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.

0: ולחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטרי.
1: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. דובר צהל התיר אמש לפרסום כי סרן איתן שמואל למברג, בן 21 ממשמר השיבה, קצין שריון בגדוד 75 שבחטיבה 7, נפל בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. התקרית התרחשה אתמול בשעות אחר הצהריים כשמחבל ירה נונטט לעבר טנק של כוחות צוות הקרב החטיבתי הפועלים בדרום לבנון. מיד לאחר האירוע צהל תקף מהאוויר ובאמצעות ארטילריה תשתיות של חיזבאללה במרחב. פיגוע דקירה נמנע הבוקר בכניסה לתחנת משטרת גליל מערבי לאחר שלוחם משמר הגבול נטרל מחבר שהסתער לעברו. באירוע לא היו נפגעים לכוחות הביטחון.

0: החשוד תושב הכפר ג'דיידה מאקר בן 23 נעצר באופן מיידי והועבר לחקירה. מהמשטרה נמסר כי בהתאם לממצאים שיעלו בה תתקבל החלטה בנוגע להמשך בקשת הערכת מעצרו בבית המשפט. 62 החשודים שנעצרו בעקבות הפרת הסדר והנזק שנגרם לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, הובאו אמש לדיוני הערכת מעצר. בית המשפט העריך את מעצרם של 44 חשודים, בהם 55 קטינים, בעוד ש-19 חשודים נוספים שוחררו למעצר בית. נהג האוטובוס שנעצר במסגרת הפרשה שוחרר, והדיונים בעניינם של יתר החשודים נמשכים. פיצוץ הרכב בנתיבי איילון. ליה מלכה כהן, בת 35, היא האישה שנרצחה אתמול סמוך למחלף חולון. במשטרה בוחנים כמה כיווני חקירה, כשבעלה נעצר בחשד למעורבות בפיצוץ. בעבר הגישה תלונות נגדו, שממנו הייתה בהליכי גירושין. במקביל נבחנת האפשרות שהפיצוץ קשור לעובדה שלי הייתה שוטרת לשעבר. מחקירה ראשונית עולה כי מטען חבלה במשקל של חצי קילו הוצמד לרכב שלא היה בבעלותה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
3: שלום לכם, היום תורגש ירידה בטמפרטורות, מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה, אומנם חם בשעות הצהריים, אבל הטמפרטורות נמוכות מהממוצע העונתי, לאורך כל שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, בשעות הערב והלילה מזג האוויר יהיה קריר בעיקר באזורי הערים, בימים הקרובים נרגיש שינויים קלים במידות החום, אבל מזג האוויר ממשיך להיות נוח באופן יחסי.
2: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
5: מלון בחול, בוקית בייסטה.
6: ועכשיו, ספי ינקו.
7: אקו, 99 FM.
8: מוזיקה מעולה. כל הסופה, שקו 99 FM, בוקר טוב. המוזיקה שלנו לסוף השבוע שלכם. שחף אייל אחראית לכל הטוב הזה, אז תגידו לה תודה. מוניקה סקס, יפתחו את השעה הזו. אני ספי ינקו, אתם מוזמנים.

0: אתם על אקו 99 FM. כשאנחנו אומרים קקל, אנחנו לרוב חושבים על יערות, פארקים, נחלים. אבל היום אני רוצה לדבר על משהו קצת אחר, לא פחות חשוב. ולכן אני רוצה לומר שלום ובוקר טוב לאייל אוסטרינסקי, יושב ראש קקל. שלום אייל. לאחרונה התקבלה החלטה שקקל תעביר 500 מיליון שקלים לשיקום הצפון כדי לחזק ולסייע את התושבים. ספר לנו בקצרה על המהלך הזה ועל המשמעות שלו עבור תושבי הצפון.
1: השבוע עברה החלטת ממשלה לשיקום הצפון של 5.5 מיליארד שקלים, שבעצם ה-500 מיליון שקלים של קקל הם חלק ממנה ונועדו לתגבר אותה כדי שבמקום 5 מיליארד שקלים יהיו 5.5 מיליארד שקלים. קרוב ל-400 מיליון שקלים מתוך אותם 500 הולכים לפרויקטים ברשויות וביישובים עצמם, שנועדו בעצם לחזק את המרקם הקהילתי, את התשתיות, את מבני הציבור, את הפיתוח, כדי לתת להם את האפשרות, אחרי שיגמר מצב החירום הנוראי הזה, לצמוח מחדש. אני רק אומר שזה לא הכספים היחידים שאנחנו משקיעים בצפון במהלך השנה.
0: כן.
1: זה חלק מסיכום שלנו עם ממשלת ישראל, על כספים שהוחלט שנסכם עליהם יחדיו, ואנחנו בחרנו לייעד אותם באופן מוחלט ומלא לקו העימות הצפוני.
0: זאת אומרת, מלבד הפעילות השגרתית שלכם.
1: עכשיו, בפעילות השגרתית שלנו, שהיא כבר בנושא הצפון מזמן לא שגרתית,
0: כן.
1: רק בחודשים האחרונים השקענו מעל 250 מיליון שקלים,
0: okay.
1: קרן קיימת לישראל, בקו העימות הצפוני. לצד זה, השקענו קרוב ל-40 מיליון שקלים במיגוניות, גם בתוך הערים וגם בשטחים חקלאים.
0: וההחלטה של כמה הולך ולאן זו החלטה של הממשלה, או שלכם יש גם סיי?
1: אנחנו אלה שהחלטנו גם בכספי קק"ל, וגם בתוך ה-500 מיליון שקלים שהחלטנו לתגבר בהם את החלטת הממשלה, אנחנו אלה שהחלטנו לאן הכסף הולך.
0: Okay.
1: אנחנו מסייעים באופן מיוחד לקריית שמונה, לפיתוח מרכז העיר הוותיק ב-50 מיליון שקלים, ובנוסף לכל אלה, אנחנו משקיעים הרבה בכפרי סטודנטים לרפואה.
0: אז אתם נותנים בעצם מענה ותקווה לתושבי הצפון שחוזרים לבתים שלהם כדי לנסות לבנות מחדש את שגרת החיים?
1: זה לא מספיק. כל מה שאנחנו עושים, צריך להשקיע המון המון בהבאת אוכלוסיות חדשות וקהלים חדשים, ליישב את המקומות, ואנחנו משקיעים המון בהבאת גרעיני התיישבות צעירה. יישובים שבלי אותם גרעינים חדשים יהיה להם מאוד קשה להתחדש, ואנחנו באמת קוראים לכל קבוצה משימתית, לכל קהילה, לכל גוף שעוסק בהגשמה, לייעד את האנשים לקו האימות ויפגוש את קרן קיימת וסייעת לו בכל הכוח.
0: אני רוצה להודות לכם מאוד על הפעילות שלכם בשוטף ועל הפעילות הספציפית הזאת. תודה רבה, אייל.
1: תודה רבה לך.
0: להתראות. אקו 99 FM. מוזיקה מעולה.

0: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
1: מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחד, אלופת העולם ארגנטינה, ברזיל, אנגליה, גרמניה ופורטוגל במשחקי הכנה האחרונים לפני שריקת הפתיחה לטורניר הגדול של הקיץ. והערב פנאתינייקוס מול אולימפיאקוס במשחק השני בגמר הפלייאוף היווני.
2: חבילת הערוצים הטובה
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, נמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
4: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, ברק סרי ויהודה שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי חדש, בלעדי לוואלה, הסודות הכמוסים, הפעולות הנועזות והמבצעים החשאיים של המוסד באיראן יוצאים לאור. הכוכבת הישראלית של הסרט הקלאסי הסיפור שאינו נגמר נחשפת ומדברת לראשונה עם כלי תקשורת ישראלי, ולקראת החופש הגדול רשימת המסעדות הכי ידידותיות לילדים שכל הורי מותש חייב להכיר. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
5: מילואים ניקים אלופים, כאן גיא אוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי, אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים, ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.

0: Sixpence None the Richer, Kiss Me. אתם על אקו 99 FM, אנחנו נצא להפסקה קצרה, ורק נגיד שיש לכם הרבה סיבות טובות להישאר איתנו.
1: אקו 99 FM,
2: מוזיקה מעולה,
1: כל הסופש.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
0: טובות להישאר איתנו.
1: אקו 99 FM,
2: מוזיקה מעולה,
1: כל הסופש.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה.

0: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
1: במקום אחד.
0: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
2: חבילת הערוצים הטובה
0: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, ברק סרי ויהודה שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי חדש, בלעדי לוואלה, הסודות הכמוסים, הפעולות הנועזות והמבצעים החשאיים של המוסד באיראן יוצאים לאור. הכוכבת הישראלית של הסרט הקלאסי הסיפור שאינו נגמר נחשפת ומדברת לראשונה עם כלי תקשורת ישראלי, ולקראת החופש הגדול רשימת המסעדות הכי ידידותיות לילדים שכל הורי מותש חייב להכיר. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.

זאת המסקנה. לא לחכות יותר מדי. כשיש משהו שאתם רוצים, לכו תשיגו. אלה כברת, אם היא כל כך יפה, והם מקרבים אותנו אל סוף החלק שלי ביום שלכם, בבוקר הזה. תודה רבה לשחף יעלה למוזיקה בשלוש השעות האחרונות, למתן אלדר, שהיה טכנאי השידור. לאיש פרבר תהיה איתכם ממש עוד מעט. אני ספי ינקו, מאחלת שתהיה שבת של שלום. אם אתם בבית, לכו, צאו, תבלו, תהנו מסוף השבוע הזה, ושיהיה רק טוב. יאללה, ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
3: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטרי.
2: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.

0: שלום שלום, שישי בבוקר ואקו 99, טוב שאתם איתנו. אנחנו עם מוזיקה שתעשה לנו קצת תרפיה מכל השבוע שהיה, תכניס אותנו לסופש בדרך הכי טובה שיש. תודה לידית אבשלומי שעורכת לנו אותה. אני פה איתכם לאיש פרבר.
1: מוזיקה מעולה
2: כל הסופש.
0: הנה כבר כמה שזה עושה טוב.

אריאל זילבר. קצת לפתיחה טובה של שישי, כן? החברה להגנת הטבע. אקו 99, טוב שאתם איתנו. ממשיכים לקאבר, לני קרביץ, בקאבר של אמריקן וומן, של The Guess Who. זה לא באמת שיר שנועד במקור על אישה אמריקאית, כן? זה אנלוגיה לאמריקה באופן כללי, ובכלל שיר עם איזושהי ביקורת פוליטית, מלחמת וייטנאם, בעיות שלהם, אתם יודעים, לנו יש משלנו. אבל לני קרביץ אולי כן גורם לזה להישמע ככה, מוקדש לאישה. American Woman.

אביתר בנאי, שככה נפרד בדרכו מיונתן גפן, בשיר שממש מאזכר את כל הסיפור של המוזיקה הישראלית. ממשיכים עם משפחת בנאי עוד קצת, מאיר בנאי והקלי דובחין.

0: Here comes your man, הפיקסיז, אקו 99, טוב שאתם איתנו, מתחילים ביחד את שישי ויש עוד הרבה מוזיקה מעולה לפנינו שתעזור להתניע ארגונים, סידורים, עניינים, אבל עכשיו נצא לפרסומות רק 3 דקות וחוזרים לכל הטוב הזה, אז תשארו איתנו.
1: אקו 99,
2: מוזיקה מעולה.

0: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
1: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
2: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, ברק סרי ויהודה שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי חדש. בלעדי לוואלה, הסודות הכמוסים, הפעולות הנועזות והמבצעים החשאיים של המוסד באיראן יוצאים לאור. הכוכבת הישראלית של הסרט הקלאסי, הסיפור שאינו נגמר, נחשפת ומדברת לראשונה עם כלי תקשורת ישראלי. ולקראת החופש הגדול, רשימת המסעדות הכי ידידותיות לילדים שכל הורי מותש חייב להכיר. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
3: מילואים ניקים אלופים, כאן גיא אוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי, אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים, ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
4: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
5: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
6: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. כוח השנאה שולט בחברה הישראלית. מאיר עוזיאל מלווה את נתניהו עשרות שנים. בכתבה מיוחדת לכבוד 30 שנה לעליית נתניהו, הוא מנתח את הכוח הכי חזק בפוליטיקה הישראלית. בדרך לבחירות, גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב נרחב ומעודכן. וגם, הסודות של אלכס. 40 שנה אחרי, דודי פטימר חושף מה קרה על הסט של סרט הפולחן, אלכס חולה אהבה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.

אירוניק, אלניס מוריסט, שבחמישי הקרוב היא הולכת להיות אחת מאומני הענק שמופיעים בטקס הפתיחה של המונדיאל, אז חג מונדיאל שמח, קודם כל לכל מי שחוגג, נראה לי שזה אירוע שכולם חוגגים, וגם לחובבי המוזיקה, אז במיוחד סדרו לכם טקס פתיחה איכותי. מקודם דיברנו על יונתן גפן, בהקשר של השיר שאהבת ארבנאי כתב עליו, עכשיו נקבל חומר שלו, שיר שהוא כתב על הפת הבחורה שלו, מיני כמה שירים, הקבץ ה-16, אקו 99 FM, הנה הילדה הכי יפה בגן.

0: to France של מייק אולדפילד. אבל השירה המלאכית הזאת ששמעתם היא של מגי ריילי. אקו 99 FM, טוב שאתם איתנו. שישי בבוקר, ממשיכים ביחד עם מוזיקה מעולה גם ב-10. הנה, שחטנו גם את הסוף, אבל עכשיו קצת שינוי טמפו. דן דן נט רק דן נן דן דן נט רק דן נן דן דן נט רק דן נן דן דן נט. הגיע הזמן להתעורר. אתי אנקרי, לך תתרגל איתה.
1: הוא אמר לי, איתך אני משתגע.

0: מעולה. כל הסופש. שוב שלום, כבר חזרנו אקו 99 FM לעוד מוזיקה מעולה לפתוח את העת שישי. עידית אבשלומי עורכת לנו אותה, שולטלת לנו לא מעט קלאסיקות וגם עכשווי, איכותי פה ושם. אני פה איתכם, ליהי שפרבר. שיהיה לנו בוקר טוב, כמו המוזיקה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל הסופש.
2: Hey Jude, don't make it bad.
0: אמרתי קלאסי.

0: Heart of Gold, ניל יאנג. אקו 99 FM, אנחנו נצא עכשיו לפרסומות רק 2.5 דקות. חוזרים ישר לאיזר אשדות שכל פעם מתאהב מחדש. רק בשביל זה שווה להישאר או להתאהב בו גם. אז תשארו איתנו. אקו 99 FM,
1: מוזיקה מעולה. כל הסופש.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
4: מילואים ניקים אלופים, כאן גיא אוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, ברק סרי ויהודה שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי חדש. בלעדי לוואלה, הסודות הכמוסים, הפעולות הנועזות והמבצעים החשאיים של המוסד באיראן יוצאים לאור. הכוכבת הישראלית של הסרט הקלאסי, הסיפור שאינו נגמר, נחשפת ומדברת לראשונה עם כלי תקשורת ישראלי. ולקראת החופש הגדול, רשימת המסעדות הכי ידידותיות לילדים שכל הורי מותש חייב להכיר. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.

0: ביטר סוויט סימפוני. שישי בבוקר באקו 99 FM, 10:34. עכשיו נצא לפחות משלוש דקות של פרסומות, וכשחוזרים מחכים לנו החלונות הגבוהים. הבטחנו קלאסיקות היום, אז כן, יש גם בעברית, וגם אלמה גוב, זמרת צעירה וסופר מוכשרת ששווה להכיר אם במקרה איכשהו עוד לא יצא. אז בקיצור, תשארו איתנו.
1: אקו 99 FM, מוזיקה מעולה כל הסופש.
2: מילואים ניקים אלופים, כאן גיא אוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי, אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים, ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
3: הנה זה בא,
4: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
4: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך,
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
9: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
10: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
11: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
12: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, ברק סרי ויהודה שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי חדש, בלעדי לוואלה. הסודות הכמוסים, הפעולות הנועזות והמבצעים החשאיים של המוסד באיראן יוצאים לאור. הכוכבת הישראלית של הסרט הקלאסי הסיפור שאינו נגמר נחשפת ומדברת לראשונה עם כלי תקשורת ישראלי. ולקראת החופש הגדול, רשימת המסעדות הכי ידידותיות לילדים שכל הורי מותש חייב להכיר. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.

חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.

מה לעשות עם הזאב? המגוב, שיר הפריצה שלה, אפשר לומר, ממשיכים לשיר פריצה גם של להקת מיסטר ביג, או לפחות הראשון שהגיע לבילבורד, במקום הראשון.

החכה לך בשדות, משינה מרימים לנו לקראת 11 פה באקו 99 FM. תכף נצא לברייק קטן של פרסומות, אבל לפני זה אנחנו נסיים את השעה עם קלאסיקה בין דורית. הבטחתי לכם קלאסיקות היום, אז הגרסה הראשונה של השיר הבא יצא עוד בסוף שנות ה-30, אז היו לה לא מעט קאברים, אבל הודות למלך האריות שהוסיפו את זה לפסקול של הסרט, זה כבר הפך לקלאסיקת ילדות של עוד הרבה ילדים קדימה עד היום.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
3: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים, ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
4: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: מוזיקה מעולה כל הסופש. שוב שלום, אקו 99 FM, אנחנו כבר מתקרבים ביחד לצהריים של שישי, מגבירים קצת קצב בהתאם. עידית אבשלום היא עורכת לנו מוזיקה מושלמת לכל הארגונים והנסיעות של שישי. אני פה איתכם, ליה שפרבר. עוד רגע בו מרלי יהיה איתנו.
5: מוזיקה מעולה,
6: מוזיקה מעולה,
5: כל הסופש
0: ברוחו, בנגינתו, במנגינה שלו, של המוזיקה, של השירה. Could you be loved?

תגיד משהו, בוב מרלי. עכשיו ממשיכים לגרסה מיוחדת של היו זמנים, של זוהר ארגוב, שמבוצעת על ידי שי צברי וקרולינה כחלק ממיזם צו השעה. קרולינה מופיעה עם זה הרבה בהופעות שלה. מיזם יפהפה, אם במקרה לא מכירים, זה מיזם שהוביל, הוליד הרבה קאברים מצוינים, אפילו חשובים. אפשר להגיד, לכל מיני שירים שממש חרוטים בפסקול הישראלי, וככה עם כל מיני אומנים עכשוויים, הוא עוזר גם לשמר אותם, גם להכיר אותם לדור צעיר יותר, אפילו לרענן בהם איזה משהו. אז היו זמנים.

heading for a fall והקונדיוס אקו 99 FM כמעט 11:30 אנחנו נצא עכשיו להפסקה של פחות מ-3 דקות ונחזור עם עוד מוזיקה מעולה בול יום שישי יום שישי של בנזין

0: שזה קלאסי, חייב לחכות לזה. גם הרי סטיילס, שלום חנוך, מחכים לנו. טינה טרנר, בקיצור, תשארו איתנו. אקו 99 FM. מוזיקה מעולה. כל הסופש.
1: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. כוח השנאה שולט בחברה הישראלית. מאיר עוזיאל מלווה את נתניהו עשרות שנים. בכתבה מיוחדת לכבוד 30 שנה לעליית נתניהו, הוא מנתח את הכוח הכי חזק בפוליטיקה הישראלית. בדרך לבחירות, גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב נרחב ומעודכן. וגם הסודות של אלכס. 40 שנה אחרי, דודי פטימר חושף מה קרה על הסט של סרט הפולחן אלכס חולה אהבה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
2: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: מילואים ניקים אלופים, כאן גיא אוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
4: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
5: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
6: כפוף לתקנון ההגרלה וליתר הכללי לעריכת הגרלות.
7: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
8: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
9: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
8: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

טוב, עכשיו אנחנו רשמית ביום שישי. ועכשיו הם סטיילס. אנחנו מבטיחים, אנחנו גם מקיימים. Late Night Talking.

0: גידי גוב מוביל אותנו לארבע דקות לפני 12, וזה הזמן שלי להיפרד מכם. תודה רבה לידית ושלומי שערכה לנו מוזיקה מדויקת לפתוח איתה את השישי. מתן אלדר היה הטכנאי. רוני אבן, תמשיך אתכם עוד רגע, אל תדאגו, יש לה עוד הרבה מוזיקה מעולה גם. ואני, לי שפרבר, הייתי פה איתכם. אחל לנו סופש רגוע ונעים, ובעיקר עם הרבה תקווה שגם בגזרה הצפונית תזכו לקצת נחת אחרי כל כך הרבה שבועות מורכבים שהם עוברים, חושבים עליהם מכאן, ולהם מאחלים הכי הכי הרבה שבת שקטה ושבת שלום ושיבוא נחת. אנחנו נסיים עם אואזיס, וונדרוול.
1: אתם מאזינים לאקו 99 FM,
2: מוזיקה מעולה כל היום.

אהלן, צהריים טובים, אתם הלוק 99 FM, 12 ודקה ומחצה, בול הזמן למוזיקה נהדרת שאילה ושלום ירחה לנו, ותאמינו לי, נתנה עבודה. כל הסופש, כל השבוע ובכלל. נתחיל עם Don't Go Breaking My Heart, אלטון וקיקי די. אני רוני אבן, שתהיה הזנה נהדרת ושישי

הספייס גרלס עם השאלה האקוטית. תשובות בהמשך במבחן אמריקאי. אתם על 99 FM, כמעט 15 דקות ומחצה עכשיו אחרי 12. לא חייבים לציין כל הזמן מה השעה, אבל ככה שתהיו בעניינים בין האחריים לספונג'ות, לנסיעות, לסבתא וכולי. כל מה שעושים בשישי, גם עם ים. זה That's All של ג'נסיס, שהם יצרו אותו כל חברי לקה ביחד, בניגוד לכל השאר.

פורטיס וסחרוף, בסוף של יום, פורטיס סחרוף, אם לדייק. לחלקכם שהיו שם בהופתעה, אני חייבת להגיד שכשפורטיס עולה על הבמה, יש איזה חשמל שקורה שם, ולשמחתי רבה, בתור אחת שיודעת מה המוזיקה שעתידה לבוא עלינו, אז יהיה עוד מישהו מההופתעה. אל תדאגו, מי שלא היה בהופתעה, אני מבטיחה להדכן, השבצתי, סיימתי, עכשיו The Doors.

0: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
1: מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחד, אלופת העולם ארגנטינה, ברזיל, אנגליה, גרמניה ופורטוגל במשחקי הכנה האחרונים לפני שריקת הפתיחה לטורניר הגדול של הקיץ. והערב פנאתינייקוס מול אולימפיאקוס במשחק השני בגמר הפלייאוף היווני.
2: חבילת הערוצים הטובה
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, ברק סרי ויהודה שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי חדש, בלעדי לוואלה, הסודות הכמוסים, הפעולות הנועזות והמבצעים החשאיים של המוסד באיראן יוצאים לאור. הכוכבת הישראלית של הסרט הקלאסי הסיפור שאינו נגמר נחשפת ומדברת לראשונה עם כלי תקשורת ישראלי, ולקראת החופש הגדול רשימת המסעדות הכי ידידותיות לילדים שכל הורי מותש חייב להכיר. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.

Her name was Rio, דורן דורן, שיש להם קצת קשר לשיר הבא שאנחנו הולכים לשמוע. השיר הבא הוא של שריל קרו עם Tomorrow Never Dies, שהוא בא כמובן מתוך ג'יימס בונד, והם עשו, מפיקי הסרט לא ידעו במי לבחור שישיר את שיר הנושא, ואז לפני הסרט הזה הם עשו תחרות, ודורן דורן הפסידו לשריל קרו המושלמת. היו עוד שלל להקות ומתחרים, פאל, פקרדיגן, סיינט אתיאן, כולם ניסו ושריל זכתה, וטוב שכך. Tomorrow never dies.

שריל שהביאה אותה במאסטרפיס, אחד מהשירים ממש היותר טובים של סרטי ג'יימס בונד, וכפר עליה בכללים. אתם עולה 99 FM. הבטחתי עוד מישהו מההופתעה שהייתה מושלמת, אבל זה בעיקר הדג שאני הכי אוהבת ששר, טונה, מארחת רביד פלוטניק.

The Time of the Season שהחלה היה שש שניות אביב ועברנו ישיר ל-18 חודשים של קיץ מלא מלא מלא של מזרח תיכון. אתם עליקו 99 FM, אנחנו כאילו עוד בסוף של השעה הקודמת, אבל פשוט מתחייבים עכשיו לדבר עם הוד מלכותה ששר על מקומות קרירים יותר. 0% קנאה, ממש לא מקנה בכלל. אני רוני אבן, תכף ממשיכים עם הפלואו של המוזיקה עמוק לתוך הצהריים של השישי הזה.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
3: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד, סמסונג 77 אינץ', החל מ-5,990 שקלים, ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
4: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: מוזיקה מעולה כל הסופש.
6: אז שוב צהריים ממש טובים לכם, אתם על אקו 99 FM. התחלנו בעוז, כמעט 7 דקות אחרי שהחלה עוד שעה נהדרת של מוזיקה. הילה אבשלומי ערכה עבורנו את כל

0: מוזיקה מעולה.
1: כל הסופש.
2: וכשאומרים לכם מעולה, מתכוונים לזה. סווייד, יתחילו את השעה הזו עם Saturday Night, אפילו שאנחנו Friday Noon, זה עדיין תואם. אני אבלה איתכם את השעה הזאת, ואני עדיין אשאר רוני אבן. שתהיה הזנה טובה.

בית ביפו, דודו טסה מתוך אי האלבום. הוא שילב כוחות יפה מאוד עם אלמה זוהר ועם שלומי חתוקה בכתיבה של הדבר היפה הזה, ומי לא היה רוצה לחזור מהם עם איזה כוס יין כשאתה גר ביפו לבית, לפשטות וכו, במיוחד בשישי בצהריים. אתם על הקו 99 FM, בול הזמן לסיים לעשות אבק ולשמוע את דסטי ספרינגפילד.

0: עוד שבת, איך עלה לה כבר בעצם? אבל אם נתייחס לתפריט שבשיר, רוגלך, פיצה, שניצל, בכלל לא עשה אותי רבע. יוצאים להפסקת פרסומות קצרה פחות מדקה, ואנחנו חוזרים עם מיס ג'קסון. מי יותר הגיוני שתהיה כאן אחרי הפסקת פרסומות?
1: אקו 99 FM,
2: מוזיקה מעולה
1: כל הסופש.
3: הנה זה בא,
4: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
5: חבילת הערוצים הטובה
4: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'ו.

עסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוסאובר היברידי 7 מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמותניה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.

אריק איינשטיין עם שביר, מתפורר בקלות, אבל אנחנו עזים וחזקים. החוסן המוזיקלי שלנו אינסופי הוא, ולכן כאן ב-99 FM יהיו

אלה תזז'ולי. ומשיר אהבה בצרפתית, שסביר להניח שאיבדתי את שמו. שיר אהבה אחר ויפיפה משלנו, ריטה. עם שיר אהובת הספן,

יש שירים שממש עושים לקום ולקפץ באולפן בגעגועים עזים. זמן למסיבות, אין ספק. כשיהיה שקט, נחו. אתם מלא ב-99 FM. נסיים את השעה הזאת ונאמר גם עליה תודה רבה לאילב שלומי שערכה אותה בקסם, קסם, פשוט קסם. פרנץ פרדיננד יחתום, אבל ממש ממשיכים עם עוד שעה.

0: אז סופה שנעים לכם, שתי דקות עכשיו אחרי שתיים, התחלנו שעה שלישית ביחד. הילב שלום ירחה אותה בחן, בעוז וברוך, ועשתה עבודה מעולה, רק מוזיקה טובה.
1: כל הסופש
0: בסופו של דבר מתאימה לכל תפריט, לכל פעילות, לכל ענייני השישי, גם אם אתם לא גרים בגוש דן. כמובן הכוכב של גוש, מחוז גוש דן של אהוד בנאי פוצח לנו את השעה הזו. אני פוצחת בלהיות רוני אבן.
2: דיר חוב קטן במחוז גוש דן.

קבלו עם יאנג סאג והוואנה On My Mind. היא לא רק על Your Mind, גברתי, יש עוד אנשים שחולמים על חופשות בשלל מקומות, והוואנה לא נשמע רע בכלל. אתם על ה-99 FM, נעבור בול המלך. זה עכשיו או לעולם לא, פשוט

חברים של נטשה עם עוד שיר אחר מתוך האלבום הראשון שלהם שיצא ב-1989, די מטורף. ובניגוד לכל השירים של האלבום שלהם ובכלל, שבדרך כלל ארקדי כותב עם מיכה שיטרית, את זה כתב נדב גפני, שהיה מפקד של ארקדי בצבא, וגם הייתה להם להקה ביחד בצבא, אבל זה התפתח אחרת, כמו שאנחנו יודעים. אתם על ה-99 FM. Manic Street Preachers עם Motorcycle Emptiness. חולה על השיר הזה לעיונכם ועדכונכם.

פול סיימון. נו נו נו, לא כל כך יפה לפרט את כל ה-50 ways to leave your lovers in the song. אבל הוא הט להיט. אתם על הקוטי 99 FM, כמעט מחצת השעה, מה שאומר שניתן אותה בישראלית, וניצא קצת עם פורטרט והכל מבינה. לא בדיוק ההגדרה שלי, אבל מנסה להבין כאילו וכו'.

About a girl, Nirvana. מחיאות כפיים סוערות כאן, כן. אתם הלקות 99 FM, ועל זה גם כן מחיאות כפיים. ובמעבר, טבעי והגיוני, ויפיפה. פתיח, ידוע ומוכר מאוד, זו ארגוב עם בדד. השיר נכתב ב-1951 על ידי שני נערים שלמדו בתיכון. זוהר התאהב ואמר לננסי ברנדס שהפיק, רק תעשה אותו יותר עצוב. מאסטרפיס.

0: רוקסט, it must have been love. It sure has. אהבתי את כל שלוש השעות הנפלאות שהילה הללי אבשלומי ערכה לנו בנהדרות שכזאת. אנחנו מסיימים את חלקנו לשלב הזה. בועז כהן כאן כבר עם קצה החול, שלמה ארצי עם קצה השעה. אני מאחלת סוף שבוע נעים, ובעיקר שיהיה שקט לכל אנשינו בצפון, ושתהיה שבת שקטה ונעימה. אני רוני אבן.
1: אב ידיך לא מוכר לי,
0: יאללה ביי.
1: וקולך המאבנת, צלצולך הטלפונים,

שוב שישי, שוב קצה החול, ושוב חם, ושוב לים. אקו 99 FM זה אנחנו, שעתיים של מוזיקה. קצת לפני השבת, חג הספר העברי, המונדיאל. הרבה אירועים. אני איתכן ואיתכם עד חמש. שעתיים.

שתהיה האזנה נעימה. מתחילים כמו תמיד עם המלך.

ג'נסיס 1976, פיל קולינס הסולן, אפטר גלו. קולינס שהחליף את הסולן הקודם הראשון,

פרל ג'ם בבן הרויה סיאטל. איזה אולם זה, איזו להקה זו, איזה שיר. בלק

ממשיכים עם עוד הופעה בסיאטל. כמה קסם יש בהופעות.

בדיוק 30 שנה ל-Unplugged הנפלא הזה של Alice in Chains 1996 בנאצ'ל, השיר הזה שכל כולו בלדה אקוסטית קודרת, שכל כולה בעצם כניסה אל עומק התחושות. ה-Unplugged הנפלא הזה של Alice in Chains 1996 בנאצ'ל, השיר הזה

Black Hole Sun, Soundgarden, וקודם שלנו Pearl Jam, עכשיו Soundgarden, עכשיו שני הסולנים של שתי הלהקות האלה יחד. גם אדי ודר, גם קריס קורנל, ואיזה דואט.

Metallica. Nothing else matters.

השריקות של אקסל רוז, רק שלוש גיטרות אקוסטיות, שיר על יחסים בין גבר לאישה.

Crowded House, Distant Sun. אתם על אקו 99 FM, קצה החול. מעשה אומנות או מעשה יום יום, מוניקה סקס.

החיים נגעה בשמיים, זה במובן של היי, טריפ, או אולי חלום, הזיה, אולי מצב נפשי קשה, דיכאון, אולי אישה שמתמודדת עם קשיים נפשיים או בדידות שמנסה לגעת בשמיים, משינה.

השיר שפותח את האלבום המופלא שינויים בהרגלי הצריכה, חברים של נטשה, 1991. אתם מלקו 99 FM, קצה החול.

שיר ממיס, אב טיפוס, כמה יופי, כמה רגש, נמסים מאהבה.

בסוף המדבר יש ים, יש ים בסוף המדבר. שלום גד והיהלומים. אז אנחנו ככה לקראת באמת גם המונדיאל, שזה אירוע של פעם בארבע שנים, ומאוד מרגש את מי שאוהב כדורגל וגם מוזיקה קשורה לזה, אבל גם אנחנו לקראת חג הספר העברי, שגם זה סוג של חגיגה ולא משנה מה קורה מסביב. עצם העיסוק בספרות וספרים זה דבר נפלא בעיניי. והנה המלצה קטנה שלי, ספר שנקרא קריאת הינשוף של פטרישיה הייסמית. זה יצא בהוצאת אחוזת בית, וספר שהוא גם אפל משנות ה-60, יצא ב-1962 במקור. הייסמית, שהיא הייתה באמת טיפוס מאוד קיצוני, סוציומטית למדי, אבל היא בעצם כותבת משהו מאוד אפל, מרתק, מותח מאוד, מלא אלימות פראית, אבל בחסרת רחמים, אבל מאוד מאוד לוחד ומרתק. 300 ומשהו עמודים, אבל קריאה אחת שוטפת. אז אם בא לכם ספר שיתפוס אתכן, אתכם, קריאת הינשוף של פטרישיה הייסמית.

ככה זה, ברי סחרוף. עוד המלצה אחת קטנה, ולא שהוא צריך את זה, אבל בכל זאת, ספר יפה וסוחף וחדש של שכול נבו, שנקרא הלילה הארוך ביותר, מסע של כמה גיבורים באוויר, בים וביבשה, שמנסים בכל דרך להגיע הביתה, פוגשים זה את זה, זה את זו, וכל אחד מהם הסיפור שלו, דמויות שנפגשות, עלילות שמצטלבות, וזה פשוט סוחף. קריאה אחת שוטפת תוך יומיים, הלילה הארוך ביותר של שכול נבו, גם כדאי ממש. אתם על לקו 99, קצה החול, ממש מתקרבים אל קצה התוכנית. מאיר אריאל.

דווקא אז, דווקא. מה נאחל לנו לפני שנלך אל השבת? הרבה אהבה, הרבה יופי ואומנות, ושיהיה מונדיאל מוצלח, ושנשקיע רק בטוב, ונאהב ונאהב. זהו, עם מה נסיים? נסיים עם דואט של משה בן יוחנה ואהוד בנאי. תפוס אקדח. זה רק אובדן הנאורים. אולי גם געגוע. אני בועז כהן. רק טוב.

0: מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל הסופש.

מה יוגב לוי. מוזיקה מעולה.

אליאב שלומי. מוזיקה מעולה.

אלעב שלומי.

שלי. אל תדברי על אריק, אל תדברי על אריק. אני והזה שלי לא אוהבים את אריק. אריק גורם לנו להתגבץ. אל תדברי על אריק.

חשבתי, מדוע את עליי? ואם את כבר עליי, מדוע הוא עלינו? מדוע הוא עולנו? מה עשינו רע? אל תדברי על אריק, אל תדברי על אריק, אל תדברי על אריק, אל תדברי. ראי רק אמרתי אריק, נהייתי קצת מאור אריק, אל תדברי על אריק.

לחיים יותר טוב. ארי כהני. מה זאת אומרת כל אחד אחרת? דברי בציונים גברת, דברי במספרים. אל תענה לי אפילו.

גשם יורד בחוץ, הוא לבד וקר לו. ובטלפון הציבורי שומע קול שמוכר לו. זאת אמא שלו מהבית, אוטומטית וקצרה. שלום, תשאיר הודעה ויתקשר בחזרה. זה דחוף לא נורא, אבל היא, מה היא יודעת? היא רואה פה פוליטיקה והיא בקושי שומעת. היא אמרה לו, אל תגור פה. גם אבא שלו אמר, אחד כמוך לא אצלנו, לא ביקשנו אוף מוזר.

גשם בחוץ ממשיך עוד לרדת, אמבולנס מיילל, בכביש עוברת ניידת. ילד, איפה אתה גר? שואלים אותו כולם. אני, בגן הציבורי, על הספסל מעל הים. הוא נראה לאחרונה עם תמיד בסוודר, השאיר מעטפה על השולחן בחדר, וכתב בהמשך לשיחתם האחרונה.

השעה כבר מאוחרת, אמא שלו במקלחת, עטופה ומגבת. הגשם עוד יורד, הכביסה שלנו יוטבת. אבא שלו בטלפון הזמין וידאו וארוחה, ונרדם בתוך פיג'אמה, מול ערוץ המשפחה. גשם בחוץ והתנועה זוחלת, השליחים בדרך, שני שוטרים בדלת. הם עצרו אותו כפול, חשבו שהוא נרדם, בקצה החשוב של העיר, על שפת הים.

להתפרק, מוכן לפחד, יש לך אצלי מקום, גם אם נחנק.